ma dɔte mu no deda na mwa kata wɔn so hwɛ mini mu adwene ne adwumɔne a mo wɔ no me ho no sɛ mo ka sɛ ehi na bakoma no fie wɔ na ehi na ntumadan a abɔnefoɔ tena mu no wɔ mo misa wo a wɔfa kwan no so na wɔn nsɛnkyerɛne nso monkari na wakora onipa bɔne de kosi sɛ yɛda wɔde wɔn kɔ aweretɔ da hwan na ɔbɛka n'anim abrabɔ ho na deɛ wayɛ no hwan na ɔbɛtua no ɛsoka na ɔno deɛ wɔkɔgya no damena mu na ɔwɛn ne damena so a bɔnhwa mu dɔtetoa yɛ no dɛ na nnipa nyinaa twe wɔn ho di n'akyi na n'anim nso wɔnim wɔn dodoɔ na adɛn na mokyekyere me werɛ kwa na mommuaeyɛ yɛ

ti dumienu na ofiti ase na mebuo so kasa kyerɛ wɔn sɛ onipa bi yɛ bobeturo na ɔgye ho ban hyiae na ɔtuu mu nsakyi amena na ɔtuu mu abantentene na ɔde fam akuafoɔ bi na ɔtuu bata na berɛ no duruiɛ no ɔsomaa akoa kɔɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ ɔnkɔgye bobeturo mu aduaba no bi akuafoɔ no hɔ na ɔfaa no hwee no ma no nam nsansa kɔɔe. Na bio ɔsomaa akoa foforɔ bi kɔɔ wɔn nkyɛn na ɔno nso wɔpiraa no wɔ ne tirim na ɔguu n'anim ase na ɔsomaa ɔfoforɔ na ɔno deɛ wɔkum no ɛne afoforɔ pii nso na ɔhwee binom na ɔkum ebinom nanso na ka no ɔbaako ne ba a ɔdɔ no n'akyire yi ɔsomaa ɔno nso kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ wɔbɛfɛre me ba n'akuafoɔ no deɛ wɔsesee wɔn ho sɛ ɔdedifoɔ no nie mommra ma yɛnku no na agyapadeɛ no ayɛ yɛn dea na ɔfaa no kum no twee no firi bobeturo mu hɔ too no twenee ɛdeɛ na bobeturo no wura no bɛyɛ ɔbɛba abɛsɛ akuafoɔ no na ɔde bobeturo no ama afoforɔ nso monkenkane atwerɛ yi pɛn sɛ ɛboa abantofoɔ apoɔ no ɛno na abɛyɛ ɛdan no ntwe asotiboɔ awurade na ɔmaa yei baeɛ na ɛnwanwa yɛn ani so na wɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no nanso ne wɔsuro nkurɔfokuo no na ɔhunuu sɛ ɛba a ɔbuiɛ no ɔne wɔn na ɔgyaa no hɔ sii mu kɔɔe na wɔsomaa farisifoɔ ne herodifoɔ no mu bi baa ne nkyɛn sɛ wɔmmɛpɛ no asɛm na ɔbaeɛ no wɔsee no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ na wonhwehwɛ biribi mfiri obi hɔ na wonhwɛ nnipa anim na wokyerɛkyerɛ nyankopɔn kwan nokorɛ mu ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyi toɔ ma kaisare anaasɛ wɔnyi yɛntua anaasɛ yɛntua na ɔhunu wɔn nyaatwom no ɔsee wɔn sɛ adɛn nti na mosɔ me hwɛ momfa dinare bi mmrɛ me na menhwɛ na ɔde baeɛ na ɔbisaa wɔn sɛ hwan fɔnene ne atwerɛ nie na ɔsee no sɛ kaisare dea na yesu bu asee wɔn sɛ ɛnneɛ momfa kaisare deɛ mma kaisare na momfa nyankopɔn deɛ ma nyankopɔn na ne ho yɛɛ wɔn nwanwa na sadukifoɔ a wɔka sɛ wusɔreɛ nni hɔ no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ mose twerɛ maa yɛn sɛ sɛ obi nua wu